0: bu ko joxe ren yalla nga joxe dewen
1: la ci mam morfal mbokki mbusobe jeureujeuf soxna awa soxna ndogay ndjay mang lay contane soxna mam sey diop soxna busa sax mam mor joxal mako bu bax madam fa
0: bil alamina
1: ndosa
0: bay sal jeureujeuf mbare
1: soxna fatou diouf jeureujeuf
0: alhamdulillah
1: mam sayidina mohammed lay bege jeureujeuf bay dam ta sopu nabi